Պարսնա հելեբեկո, պարզգարը հելեբեկո, վագրանդնակո, ստունա դիրուկի ազազիակո, սումանեկո, ամադու է ժժհեկո, առասենի ալէ դերակը լհասամանի դար, դավրակո չիայի սամանի դար, գունդավարի ուժավայի հելեբի դա, պշտիկո կե չիակո, սարեն բուրի դայակո, ռուբերի ազային ամգրաբիը, ապրոսաժիլ չջովայա խաբատեն կունուժակրնակա, ուրաստորոսեկրնակակո, ջեհե դիրուկի դա հացվուբը, կո պշտկրայա պարզգահա հելեբի, վահավկարերի վեբերի շունավարի ամուզեին կորե վեբերի خدمت کوتکنیکی ری وبری آبارین این کلازکیا کو لزگین و والفروش کانجومن آسالوگ جواکا کو کس خرستیانه لهله به و دیروکستونه کو و دیگر جنی زیکی شاز دست سالان کو که یک جه کنیشانی آدی اولی و دیروکی ینکو دیار کریال سوریه جیکه ته هجمارانده